Schulliste Tomu Jankovića i Juliju Hamedinga kot i Miroslava Škora u duetu s Martom Nikolina. A tim smo jur skoro pri kraju današnje emisije. Ufam se da vam se je video današnji miks jačak u kom ste mogli čuti različne duete. Ja, Sara Karal, hvalim na slušanju i vam želim još lip i ugodan večer.